0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا. إلى العالمين، جتنا قرآن مجيد و فرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھے گئے ہیں، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سازدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظام رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کے بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عزیز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کے نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکن زہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: آمین آمین.
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: करने के बाद अब ये इस इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये मोहसिन नकवी की वजह से, अब इसको वजीर दाखिला बनाने, इसको वजीर खारजा बनाने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रेशर है इस वक्त जो सिस्टम के ऊपर आप फील कर सकते हैं। अब मैं आपको और इसकी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ प्रेशर की। ये स्ट्रैटकॉम ब्यूरो का ट्वीट है। स्ट्रैटकॉम ब्यूरो पाकिस्तान की फौज से मुंसलिक एक ट्विटर हैंडल है। इसको सारी दुनिया पाकिस्तान आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर ही देखती है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गालियाँ निकाल रहे हैं, बहुत इनको गुस्सा है कि अफगान तालिबान का जो एक मिनिस्टर है, जो ट्रेड का उनका मिनिस्टर है, वो हिंदुस्तान में गया हुआ है। अगर आप में से जो लोग इसको देख सकते हैं और शायद बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसके पीछे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशन ऑन इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें हिंदुस्तान के किसी साइड ने, जो मिनिस्ट्रियल साइड था, जो कोई भी उनका पार्टिसिपेट कर रहा था डिस्कशन में, उसने अफगान साइड को कहा कि देखिए हमारा और आपका DNA एक ही है। अफगान तालिबान को समझ नहीं आई बेचारे को, उसने कहा हाँ हाँ आप सही कहते हैं, हमारा DNA जो है वो एक ही है। अब स्ट्रैटकॉम जो पाकिस्तानी फौज का तर्जुमान है, इनको बहुत इस पर गुस्सा आया कि ये कह रहे हैं कि देखें ये मदरलैंड और फादरलैंड जो है दोनों इकट्ठे हो गए हैं और इसके अंदर से एक ऑफस्प्रिंग इनका पैदा होगा। लेकिन इस सूरत हाल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने उसके ऊपर लिखा भी है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आफ्टर ट्रीटिंग एज पिग्स और पीसेज ऑफ शिट। 2022 से पहले याद करें कि 2021 के अगस्त के बाद अफगान तालिबान हमारे हाथ से रोटी खाने के लिए तैयार थे। वो परस्तिश कर रहे थे इमरान खान की, वो शुक्रगुजार थे पाकिस्तान के। उसके बाद इन्होंने आके ऐसी गाड़ी चलाई 2022 के दरमियान से, और जब इन्होंने ये गाड़ी चलानी शुरू की थी अफगान तालिबान के साथ से, तो इस नाचीज ने कहना शुरू किया था कि इसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब हमारी 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी, हमने दुनिया की गाली खाई, मतलब डबल ट्रेड गेम्स ये वगैरह वगैरह, तो आप ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकला? अब नतीजा आपका ये निकला है कि अब आप सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम अफगान तालिबान का भूकस निकाल देंगे, हम वहाँ पर एयर अटैक्स कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में मुलवस हैं, और वो मसलसल उनके और हिंदुस्तान के दरमियान में एक बेहतर ट्रेड रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रहा है। कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि कैसे रशिया के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो एडवांस कर गया। अब सिर्फ आप दुहाई दे सकते हैं, आप और जितनी भी एयर स्ट्राइक कर लें अफगानिस्तान के अंदर, आप इस रिलेशनशिप को जो हिंदुस्तान और अफगान तालिबान में डेवलप कर रहा है उसका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये और एक प्रेशर पॉइंट है। अब मैं आपको एक और प्रेशर पॉइंट दिखाता हूँ। इस प्रेशर पॉइंट को देखिए, एहतशामुल हक साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर की है। कि सिर्फ एहतशामुल हक साहब ने वीडियो शेयर नहीं की, ये आप ट्विटर पे जाएंगे तो बीसियों लोगों ने इसी वीडियो के डिफरेंट टुकड़े शेयर किए, जिसमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की कोई दो पुलिस की ख्वातीन है जिन्होंने एक फॉरेन लेडी, यूरोप की जो है फॉरेनर है, उसे इन्होंने जद्दोकूब किया है, मारा पीटा है, उसने पुलिस को दुहाई दी है, और अब इस्लामाबाद की पुलिस किसी थाने में इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही। बहुत से लोगों ने इस वीडियो के ऊपर लिखा है कि ये एहसास डार साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो नवासे हैं जनाब रजा डार साहब, उसके बाद से अभी एक नई रीत चल पड़ी है, रवाज पड़ गया है कि फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान में जद्दोकूब किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान में कम से कम इस्लामाबाद में तो इस किस्म का कोई रवाज नहीं था और फॉरेनर्स पे कभी पाकिस्तान के इदारों ने, पुलिस ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ये साल डार के साथ शुरू है, नहीं, इसका साल डार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के माशरे में, उसके खास करके इंतजामी ढांचे के अंदर, और इंतजामी ढांचे की वजह से उसके पूरे के पूरा सोशियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वॉयलेंस और तशद्दुद का ट्रेंड पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पहले भी कम नहीं था लेकिन मजीद से मजीद बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज 2022 के बाद से पाकिस्तान की रियासत ने टॉप टू बॉटम डाउन बेतहाशा इस्तेमाल किया है तशद्दुद का, वॉयलेंस का, अगेंस्ट द सिटीजंस। वो चीज़ इंटरनलाइज हो गई है, और उसके लिए किसको इस्तेमाल किया है? उसके लिए फौज को यूज़ किया है, पैरामिलिट्रीज को यूज़ किया है, उसके अंदर पुलिस को यूज़ किया है, जो एंसिलरी एक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूज़ किया है, उन सब के हाथ खुल गए। दिस इज़ व्हाट इज़ प्रिसाइसली हैपनिंग ओवर हेयर, कि ये लोग जो है जहाँ उनको कोई चीज़ नज़र आती है वो उसके ऊपर हाथ चलाकी करते हैं, और ये एक माशरती ट्रेंड है जिसके लिए आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो कौन है जिसका दिमाग ख़राब था और जिसने तमाम ट्रेंड को प्रमोट किया। अब इसके बाद एक मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसमें ये सारी कहानी नहीं है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है। ये कहानी है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये डिक्लेयर किया है, उन्होंने एक फतवा दे दिया है कि क्रिप्टो बेस्ड परचेजेस जो हैं इनकी इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। इससे पहले जो कराची के अंदर इनका एक है, क्या कहते हैं उसको, जो कराची में जामिया दारुल उलूम कराची है, उसने भी 10 जून को इसी किस्म का एक फतवा इशू किया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیا وجہ ہے. مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ پاکستان کے جتنے علماء دین ہیں ان سب کی ڈنڈی کہیں سے مشرق وسطی سے ہلتی ہے. اسی لیے میں پروگرام کے شروع میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان پاکستان مشرق وسطی میں یہ وقت ہو گیا. تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کی فائنینشیل پائپ لائن جو ہے وہ سعودی عرب سے اس کا تعلق ہے. تو میں نے پھر تھوڑا سا ٹائم لگایا چیک کرنے کے لیے کہ سعودی گورنمنٹ کی کرپٹو کرنسی پروڈکٹس کے اوپر کیا سچویشن ہے. مجھے پتا چلا کہ سعودی گورنمنٹ کرپٹو کرنسی پروڈکٹس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر انہوں نے اس کی اجازت دی نہیں, پرائیویٹ لیول پہ ضرور کچھ ٹریڈنگ ہوئی ہے, لیکن ان کے جو مین سینٹرل بینک ہے, ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اور اس ڈسکریجمنٹ کی فیلنگ کے اندر بہت اضافہ ہو گیا ہے اس بڑھتے ہوئے کانفرنٹیشن کی وجہ سے جو اس وقت سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں. چند دن پہلے امریکہ کی ایک ایتھیکل کمیٹی کے سامنے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اثاثے اور ان کی انکم آئی 2025-26 کی, تو پتا چلا کہ ان کی 2.2 بلین ڈالر کی انکم جو ہوئی ٹرمپ خاندان کی, اس میں سے 1.4 بلین ڈالر جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے ہیں. اور ان 1.4 بلین ڈالر میں سے 800 ملین ڈالر جو ہیں وہ خالصتاً ان کی ورلڈ فائنینشیل, جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے, وہاں سے آئے ہیں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادے اس کے پارٹنرز ہیں, انہوں نے مل کے بنائی ہے. اس کے سی او کون ہے؟ آپ کی جانی پہچانی شخصیت زیک وٹکوف. وہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ وہ ہیں سٹیو وٹکوف کے. مین کنیکشن کیا ہے پاکستان کا؟ وہ سٹیو وٹکوف اور ان کے صاحبزادے زیک وٹکوف ہیں, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ. لیکن سعودیز متحدہ عرب امارات سے خوش نہیں ہیں. پیسہ جو کمایا ہے پرنسپلی طور پہ مڈل ایسٹ سے, وہ اماراتی پیسے سے کمایا. صرف ایک طاہون صاحب کوئی اماراتی بزنس مین ہے جنہوں نے اکیلے ہی تن تنہا انویسٹمنٹ کی ہے 500 ملین ڈالرز کی ورلڈ لبرٹی فائنانس میں. اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے متحدہ عرب امارات کی حکومت کا سگنل ہے. تو چونکہ اماراتیز کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے سعودیز کے ساتھ, اس لیے سعودیز کے کرپٹو کرنسی سے ناخوش ہیں. اسی لیے آپ کو مفتی تقی عثمانی اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ویسے اس کے اوپر اور بھی انٹرسٹنگ کامنٹ لوگوں نے کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اس کے اوپر یہ کامنٹ کیا ہے کہ یہاں پر اسحاق ڈار کے خاندان نے لڑکیاں عورتیں باہر سے لا کے ان کا ریپ کر دیا, پاکستان کی بدنامی کر دی, یہاں پر عدت کے کیسز بن گئے, لیکن مفتی تقی عثمانی کو کبھی فتویٰ دینے کا خیال نہیں آیا. تو ابھی مفتی تقی عثمانی کو کرپٹو کرنسی کا خیال آیا. کیوں آیا ان کو یہ خیال؟ وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ یہ خیال ان کے دل میں آیا کیوں. اب میں آتا ہوں ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن کی طرف. یہ میرے سامنے اس وقت نیو یارک ٹائمز کی ایک اسٹوری کھلی ہوئی ہے, جس کا ٹائٹل ہیڈ لائن ہے اسٹریٹ آف ہرمز ول سون بی ڈکلیئرڈ اوپن ٹو آل ٹریفک یو ایس آفیشل سے. The official said that Iranian negotiators blamed the recent ship attacks on rogue military units. پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں, نیو یارک ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا اس کے ٹیلی ویژن چینلز ہوں, ایران امریکہ کی کوئی زیادہ خبر نہیں ہے. تمام تر جو فوکس ہے وہ اس وقت امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر ہے, پرائمریز کی وجہ سے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, یہ اسکینڈل تو وہ اسکینڈل, تو یہ چیز تو اکنامک ڈیٹا. تو آپ کو ایران کی خبر ڈھونڈنی پڑتی ہے. پہلے جب جنگ ایکٹیو تھی, اس کے چند ہفتے بعد تک جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں, صورتحال یہ تھی کہ آپ نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل کھولتے تھے تو ٹھک کر کے ٹاپ کے اوپر ایران امریکہ کی خبریں ہوتی. ابھی یہ خبریں جو ہیں یہ بیک گراؤنڈ کے اندر چلی گئی ہیں. تو یہ دو تین ہیڈ لائنز جو لگی ہوئی تھیں, ایک تو ہیڈ لائن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 174 جو ٹارگٹس ہیں ایران کے, جس میں ان کے کمیونیکیشن سینٹرز ہیں, ان کے ریڈارز ہیں, ان کے میزائل بیسز ہیں, ان کے ڈرون ہیں, ان کی نیول بوٹس کے ایریاز ہیں, ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا. ایک اس میں ٹارگٹ جو بہت دور کیا گیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں زیادہ تر ٹارگٹ جو اسرائیل اور امریکہ کرتے ہیں وہ ایران کا ویسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے, 6,30,000 اسکوائر مائل اس کا رقبہ ہے. تو جو زیادہ تر اٹیکس ہوتے ہیں اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, وہ ویسٹرن ایران کے اوپر کیے جاتے ہیں. ایک اٹیک جو ہے وہ نارتھ ایسٹرن یعنی پاکستان کے بارڈر کے قریب ایران کے اوپر کیا گیا, ایک ریلوے لائن کے اوپر, ایک ریلوے برج میں. اس ریلوے برج کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اسے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سویلین سٹرکچر کے اوپر حملہ ہوا ہے, لیکن امریکن ملٹری کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ریلوے لائن اور ریلوے برج ہے, اس کے ذریعے ہم نے میسج ان کو یہ دیا ہے کہ ایران کی کوئی بھی سپلائی لائن جہاں سے ویپن, ایمینیشن, اکوپمنٹ, کوئی چیز آتی ہے, کمپوننٹس آتے ہیں, وہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہے اور اسے ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے بہت دور جا کے سمندر سے انہوں نے نارتھ ایسٹرن ایران کے اندر اس ریلوے برج کو ٹارگٹ کیا, اور انہوں نے ایران کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری مزید آپ ہماری بات آپ نے نہ مانی اسٹیٹ آف ہومز کے حوالے سے, تو ہم آپ کے تمام انفراسٹرکچر کو ڈیگریڈ کرتے چلے جائیں. اب یہ جو اسٹوری میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے, اسٹیٹ آف ہومز ول سون بی ڈکلیئرڈ اوپن ٹو آل ٹریفک, یہ بڑی ایک اگریسو قسم کی اسٹوری ہے جو ڈیوڈ میرا خیال سینگر کی ہے. اور اس میں امریکن آفیشلس نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ پرائیویٹلی بات کرتے ہوئے, نام ان کا نیو یارک ٹائمس نے نہیں بتایا, یہ کہا ہے کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ ایران سارے اسٹیٹ آف ہرمز سے دستبردار ہو جائے گا اور ساری ٹریفک ہاں عمان کی سائڈ سے ہو یا ایران کی سائڈ سے ہو, بیکاز ہم نے انہیں جو میسج دیا ہے 48 گھنٹوں میں وہ ان کو سمجھ آ گیا, وہ بہت سخت قسم کا میسج ہے. اور اگر وہ نہ مانیں, اگر ہاں اس میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ٹل منڈے تک, یعنی اب تو اس وقت سیٹرڈے شروع ہوا ہے نا, تو اگلے 48 گھنٹوں میں ایرانینز کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی, اس حوالے سے وہ ایک طرح سے اپولوجیٹک اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہے گی کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں جو کچھ بھی ہوا ہے عمان کے ساحل کے ساتھ, یہ روگ جو ایلیمنٹس ہیں آئی آر جی سی کے, یہ انہوں نے کیا تھا, اور وہ بنیادی طور پہ امریکہ ایران نیگوسیشن اور ایکارڈ کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اصل وجہ یہ ہے, اگر یہ بات صحیح ہے, ابھی تو ہمیں یہ ٹھیک طرح سے نہیں پتا, بیکاز یہ امریکن آفیشلس نے بریفنگ کی ہے, اور میں آپ کو اس کا کاؤنٹر بھی دکھا سکتا ہوں. اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے پریس ٹیلی ویژن کھول دیا ہے, جو ایرانین سائٹ ہے, جس میں بنیادی طور پر ایران کے فورن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں جناب اس کیا نام ہے اس کا اسماعیل, جو اسماعیل جو اسپوکس پرسن کا نام ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اسماعیل بکئی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو وائلیشنز ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, ان کے ہم بڑا سخت قسم کا اس کا جواب دیں گے, اور بڑا اور اچھا. اب مجھے میں تھوڑا سا انالیسس آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران ایک بہت بڑی مشکل میں یہاں پہ پھنس گیا ہے. ایران نے جو جوابی حملے کیے ہیں جس کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں, سبھی لوگ کر چکے ہیں, کہ ایران نے ایران نے کویت کو اسٹرائک کیا, ایران نے جارڈن کو اسٹرائک کیا, ایران نے بحرین کو اسٹرائک کیا, ایران کے حملے جو ہیں وہ بڑے معمولی نیچر کا نقصان پہنچتا ہے ان سے. ایران کے حملوں کا جو امپیکٹ جتنا بھی بلڈ اپ ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نیوز ایلیمنٹ میں بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ بلڈ اپ ہوتا ہے. ان کا جو مین امپیکٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول ہے کہ آئل شپنگ بند ہو گئی ہے. ایران کے حملوں سے جو نقصان پہنچا بھی ہے امریکن بیسس کو یہ مختلف جگہوں پہ, اور آپ دیکھیں کہ ایران نہ تو متحدہ عرب امارات پہ حملے کر سکتا ہے, نہ سعودی عرب پہ حملے کر سکتا ہے, نہ وہ قطر پہ حملے کر سکتا ہے, اس نے اپنا ہاتھ روک لیا, تو اس کا امپیکٹ صرف ایک کہنے کی حد تک امپیکٹ ہوتا ہے, جس کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں. جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہے وہ امریکہ کی ملٹری کے پاس یہ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ پریسائز اسٹرکچرل اسٹرائکس ایران کے اوپر کر رہے ہیں. کہا امریکن سائڈ سے یہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ایرانین سائڈ نے دوبارہ نیگوسیشن اور ٹاکس مانگی ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے نیگوسیشنس کر لیں, لیکن جو ایکارڈ ہمارا تھا, جو سیز فائر ہمارا تھا, وہ فیل ہو گیا. لیٹ بی ویری کلیئر, ٹھیک ہے نیگوسیشن کرتے رہے, سیز فائر فیل ہو گیا. یہ بڑی اگریسو پوزیشن لے لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ نے یہاں پہ, اور یہ پوزیشن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ناقص انالیسس یہ ہے کہ جو سارا کا سارا پیس کا پروسیس چلا ہے, اس سے ایران کی اوور آل جو لیوریج جو پوزیشن تھی امریکہ کی طاقت سے ڈیل کرنے میں, اس میں کمی آئی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر پاکستان, قطر, ترکی نے جو یہ سارا پروسیس میں رول پلے کیا ہے, اس رول میں وہ صرف اور صرف امریکہ کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اس ساری چیز میں, اس سے ایران کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوئی ہے. اب یہاں پر اسماعیل بکائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا یہ غلط ہے, ہم نے ان سے پیس نیگوسیشنز نہیں مانگی ہیں, ہم ہر چیز کا جواب دیں گے, ہمارا انٹرسٹ ہے. مجھے شک ہے کہ ایرانی سائڈ چیزوں کو چھپا رہی ہے, اور یہ گزشتہ دو دنوں میں جو اسٹرائکس امریکنز نے کی ہیں 174 جگہوں پہ, اس میں انہوں نے ایرانینز کو یہ باور کروایا ہے کہ ان کے پاس کس قسم کی پریسیشن کیپیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ اس کو انلیش کر سکتے ہیں ایران پہ اگلے 48 گھنٹوں میں. دیکھیں منڈے کو اگر ایران کی سائڈ سے یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے, یہ نہیں آتی, اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ چیزیں کہاں پہ کھڑی ہیں. میرا چونکہ آپ میں سے جو بہت سے لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں, میں نے ہمیشہ اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ ایران کو اصل میں نیوکلیئر میٹر نہیں کرتا, نیوکلیئر کے پیچھے سب نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. امریکہ نے, اسرائیل نے, مغرب کے ذرائع ابلاغ نے, پاکستان نے, سب نے, اور پاکستان نے کم ویسے, آئی شوڈنٹ بی بیسکلی سینگ اٹ بیکاز یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, اور خود ایران نے اپنے آپ کو اس نیوکلیئر کہانی کے پیچھے چھپایا. ایرانی نیوکلیئر سے فوری طور پہ دستبردار ہو جائیں گے اگر ان سے سینکشنز ہٹ سکیں, اگر ان کو کچھ مل سکے, یہاں پر ریکگنیشن مل سکے ان کے رجیم کو. وہ ریکگنیشن, وہ لیجیٹیمیسی ان کو نہیں مل رہی. اس پورے سٹیپ پہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ انہیں بیٹرے کر دیا جائے گا اور ان کے لیوریج کو ویک کیا جا رہا ہے. جب بھی فائنل نیگوسیشنز ہوں گی انہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں مل سکے گا. یہ جو تیل کی اگر ان کو ایکسپورٹ ہے, یہی ان کو اس وقت ایک چیز ملی ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہم اس کو پھنسے ہوئے ہیں, اور اگلے 48 گھنٹوں میں ہمیں یہ بہتر طور پہ یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ سکے گی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.
1: आप और हम वतन एक संग नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल रेडियो स्नैपलाई।

ریڈیو ہموطن اپنی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ اپنی پسندیدہ نشریات ریڈیو ویسٹرو کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں۔ یہ نشریات 98.9 کیبل نیٹ ورک، 98.8 اور ہم وطن پہنچم تیک

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते की अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाज़रीन, रेडियो वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्ते का प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूद सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब मौजूद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, एक दो छोटी छोटी मालूमती खबरें हम आप तक पहुँचा देते हैं। सबसे पहले तो यह कि जुमेरात को हमने यहाँ पे नेल्सन मंडेला डे मनाया। वो 18 जुलाई को, कल जो है उनका बर्थडे था। वो 104 साल उनकी उम्र हो गई होती अगर वो ज़िंदा होते तो। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जनाब नसर मलिक साहब और शौकत भाई और सायका भी आई हुई थी इस प्रोग्राम में, और रज़ा भाई नहीं आए। वो पता नहीं क्यों नहीं आए, उसकी कोई वजह हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। उसके साथ ये है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि सर गैरी सोबर जो हैं वो 70s में दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर थे। वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक है उनका। उनकी भी दो दिन पहले जो है 89 ईयर्स की उम्र में उनकी फौतगी हुई है, और क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बहुत उनको दुख हुआ इसका। उसके बाद एक और शख्स जो है उनकी फौतगी हुई है और उस पर कुछ लोग जो हैं बड़ा जश्न मना रहे हैं, वो है सेनेटर लिंडसी ग्राहम, जिन्होंने ईरान पे हमले के लिए बहुत तगोदोश कोशिश की ट्रंप को मनाने के लिए, और उसके अलावा वो बहुत ही नस्ल परस्त और राइट विंग की ख्यालात थे उनके, और उनकी भी एकदम जो है वो बगैर किसी इलनेस के वो उनकी फौतगी हो गई है। तो अच्छा, सेहत के बारे में एक बात बताता चलूं, वो ये है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि पानी में और दरख्तों में कुछ ऐसे कीड़े हैं जिससे आपको बहुत आपकी जो स्किन है उस पे अगर वो लग जाएं तो बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को। तो अगर आप ईस्ट ज़ीलैंड में और नॉर्थ में अगर आप स्विमिंग के लिए जाएं तो प्लीज़ ख्याल रखें कि वहाँ पे जेली फिश जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका भी थोड़ा सा आप प्लीज़ ख्याल कीजिए। और वो जो लावा जो है जो दरख्तों पे अभी फैल गया पूरे डेनमार्क में, वो भी जो है बहुत ख़तरनाक है। उससे भी आप अगर आप कहीं सैर के लिए जाएं जंगलों वगैरह में तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप ख्याल कीजिए। तो अब हम चलते हैं जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
3: जी, आपकी आवाज़ मक्के मदीने, मेरी तरफ से आपको, आपके सामने को, नाज़रीन को सलाम को।
2: बहुत बहुत शुक्रिया नसर भाई, आप उस दिन आए हमारे प्रोग्राम में और आप अपनी जो है
3: आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं।
2: जी जी, आज भी आप मेरा ख्याल है मैंगो खाने जा रहे हैं कहीं?
3: जी, मैंगो क्या खाएंगे, आप तो हम शुगर खाते हैं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
3: जी, और लेकिन जाऊंगा जरूर।
2: अच्छा अच्छा, शौकत भाई के साथ जाएंगे?
3: बड़ी मोहब्बत के साथ
2: जी, मैं जरूर जाता आपके साथ, लेकिन मैंने एक और आज 2 बजे के बाद मीटिंग है। अच्छा, अगर हम जल्दी जल्दी डेनिश खबरों की तरफ चलें कि डेनमार्क की सियासत जो है, हालांकि पार्लियामेंट भी इसको छुट्टियों पे है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि डेनिश गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज़ में दूसरे यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर जो है वो डिपोर्टेशन सेंटर बनाए हैं, लेकिन अभी डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट ने बहुत सख्त سختی سے حکومت کو کہا کہ آپ یہ کام نہیں کریں، کیونکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہیومن رائٹ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ ڈینش حکومت موجودہ ہے وہ ایک اور قانون بنانے کے چکر میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سزا ہو ایک سال سے زیادہ تو آپ کو ملک بدر کر دیا جا سکتا ہے اور ان سینٹر میں بھیج دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے
3: باشی صاحب؟ اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو ایک سال کی سزا ہوتی ہے تو اسے ملک بدر کر دیا جائے گا
2: جی.
3: اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ جرم ہی کیوں کریں؟
2: جی ہاں، لیکن وہ اس کی پہلے تو 3 سال تھا، اب اس کو انہوں نے 1 سال کر دیا. وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے.
3: بہت اچھا کیا. نہیں بہت، وہ بہت لوگوں کو نکالنا نہیں چاہتے،
2: لیکن کچھ جرائم ایسے نصر بھائی جس میں کوئی خود نہیں کرتا. مثلا اگر آپ نے گاڑی غلط چلائی ہے یا کوئی اور چھوٹا سا جرم کیا ہے تو آپ کو 1 سال کی سزا ہوگی، تو آپ کو نکال دیں گے یہاں سے.
3: جس جرم کے لیے یہ سزا تجویز کی جا رہی ہے
2: جی،
3: اس کی نوعیت یہ نہیں کہ گاڑی آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا، نہیں، اس کی کچھ اور وجوہات، اور وہ جرائم آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو ایسے جرائم کار جو ہم سب کے لیے باعث توہین بنتے ہیں ان کا یہاں رہنے کی کیا ضرورت؟
2: نہیں تو انہوں نے 1 سال کی جو مدت کیا تو اس میں جرائم تو جرائم ہیں.
3: وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ بات سمجھ نہیں رہے.
2: میری سمجھدانی چھوٹی ہے تھوڑی، بات فرمائیے.
3: نہیں اس کو ذرا بڑھا رہے ہیں، اس کو وسعت دیں گا.
2: ہاں جی جی جی، وہ کریں گے بعد میں. پہلے یہ بتائیں کہ 1 سال کی سزا تو بہت کم سزا ہے.
3: بہت کم سزا ہے یہ، 1 سال بھی بہت زیادہ سزا ہے.
2: اچھا تو 6 مہینے کے بعد نکال دینا چاہیے؟
3: جی میری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کب نکالنا چاہیے، میں سزا کے متعلق بات کر رہا ہوں.
2: جی جی،
3: کہ سزا جو ہے جب قانون بن جائے گا تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح کی جرائم کاری میں وہ ملوث ہے اور منظم جرائم کاری میں ملوث ہے. آپ بولے نہ بن جائیں، آپ کو آج بات کا بتائیں، تو اس کے لیے سزاؤں کا اس طرح سے سخت طریقہ استعمال کیا جانا، میرے خیال میں یہ اس ڈینش معاشرے کے لیے جس میں ہم بھی ہیں، یہ ہمارا بھی معاشرہ ہے، یہ اچھی بات.
2: لیکن انسٹیٹیوٹ فار ہیومن رائٹس نے کیوں اس کی مخالفت کی اتنی سختی سے؟
3: انسٹیٹیوٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ جن امور پر اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہیں.
2: اچھا،
3: لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ اتنی کم سزا پر اتنا سخت اقدام نہ لیا جائے کہ اس کو ملک بدر کیا جائے.
2: میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جی جی،
3: وہ سزا کے خلاف نہیں ہے. وہ اس
2: نہیں، ہم بات سزا کی نہیں کر رہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں.
3: بات تو کر لینے دیجیے.
2: ہاں جی،
3: وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ یہ مختصر سزا جو ہے اس کے بعد ملک بدر نہ کیا جائے. ہاں، اگر طویل المدتی کوئی ایسا جرم ہے جس کی طویل المدتی سزا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سزا پوری کرنے کے بعد متعلقہ فرد کو یا مجرم کو ملک سے نکال لیا جائے، تو یہ درست ہے. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں.
2: جی جی،
3: کتنے لوگوں کو یہاں سے ملک بدری کا حکم ملا ہوا ہے اور جو کئی ایک کو نکال بھی دیا گیا ہے.
2: جی،
3: تو اب صورتحال جو ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے. اور جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ڈینمارک جو ہے وہ سخت پالیسیاں اپنا رہا ہے، ڈینمارک نہ صرف اپنے ملک میں، یہاں ڈینمارک کے اندر اپنی پالیسیوں کو سخت ترین کر رہا ہے غیر ملکیوں کے متعلق، بلکہ یہ اب اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں، بلکہ پوری یورپی یونین جو ہے، وہ ان پابندیوں پر عمل پیرا کرنے کے لیے ڈینمارک کے شانہ بشانہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ ڈینمارک کو سراہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی اچھی پالیسیاں لے کر سامنے آیا. یہ ابھی آپ دیکھیں سویڈن بھی اور سوئٹزرلینڈ جو ہیں وہ بھی اس بات کے حق میں ہو گئے ہیں، حالانکہ سویڈن جو ہے وہ کتنا انسان دوست ملک ہے، نوبل انعام دیتے ہیں.
2: لیکن
3: دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کسی افریقی ملک میں کسی ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے.
2: اچھا،
3: یہ ساری چیزیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں یہ انتہائی مضر ہیں. اور جیسا ہم نے شروع میں تھوڑی سی تکرار کی کہ یہ جی 1 سال کی سزا کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا، یہ کیا ہوا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں آتش پا ہونے کی بجائے اور شعلہ بیانی سے کام لینے کی بجائے ہمیں تحمل سے سوچنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اس معاشرے میں. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اتنی سختی کے ساتھ، اب کیوں ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ترجمان ہے اسپوکس پرسن, انہوں نے تو یہاں تک ٹی وی پہ کہا ہے کہ ڈنمارک میں ان کے خیال کے مطابق مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے.
2: جی ہاں, وجوہات تو نصر بھائی آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے اور پچھلے کافی عرصوں سے میں یہ اس سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اب 50-60 سال کے بعد جو ہے مختلف یورپین ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ تیسری دنیا کے لوگ جو رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو نئے آئے ہیں ان کو نکالا جائے, اور اس کی ایک کڑی ہے, اور اس کی میں آپ کو جو اگر اس کا ثبوت یہ دوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کو سزا دیتے تھے تو وہ جیل میں جاتا تھا, اور سزا کاٹنے کے بعد اس کے پاس اگر یہاں رہنے کا جو ہے ویزا وغیرہ یا یہاں پہ اس کے رہنے کی کافی عرصے سے رہ رہے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا. بعد میں یہاں کے سیاستدانوں نے سمجھا کہ یہ تو ایک اچھا بہانہ ہے چلو یہاں سے نکالنے کے لیے, پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قوانین جو ایسے بنانے شروع کیے, پہلے 3-5 سال کی سزا, پھر 3 سال کی سزا, ابھی وہ 1 سال کی سزا کر رہے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز پہ آپ کی جو ہے رائے چاہوں گا کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی اب مختلف پارٹیاں جو ہیں بہت رائٹ ونگ پارٹی ہیں, کچھ جو ہیں
3: آپ دیکھیں جی, آپ نے بالکل اچھی بات کی, جی اچھا اشارہ کیا. ابھی دیکھیے پارلیمنٹ میں جو سویڈش پارلیمنٹ رکن کے ساتھ ہوا ہے
2: ایگزیکٹلی,
3: اس کو وہاں پر صاف کہا گیا کہ تم اپنے گھر جاؤ.
2: بالکل بالکل,
3: اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے اس گھر جاؤ, اس وطن میں واپس جاؤ جہاں سے سویڈن آئی ہو اور وہاں آئے ہو, اور وہاں سے تم یہاں پر بیٹھے ہو یورپی پارلیمنٹ میں.
2: جی جی,
3: لیکن اب اس کے بیان کو بدلا جا رہا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ سویڈن واپس جائیں, اور یہ ایک مزہ تھا سنجوگا کی بات تھی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی جو آپ نے کہا ہے, اب تو جناب یہ صورت حال ہونے والی ہے اور ہو چکی ہے, بعض معاملات سامنے آئے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ سزا دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے, اور خود حکومت, وزیر اعظم اور وزیر انصاف عدالتوں سے اس بات کی اپیل کر رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں.
2: Exactly.
3: جرم کی نوعیت بھلے کتنی ہی کیسی ہو کیا ہو, سزا جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے.
2: اور پھر جب وزیر اعظم کہتے ہیں تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے,
3: جب وزیر اعظم اور وزیر انصاف ایسی باتیں کریں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں جا رہی ہیں اور اسے کون کہہ رہا ہے اور کس سیاسی پارٹی سے وہ الگ رکھتے ہیں. میں عرض کرنے والا تھا کہ یہی جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے کہہ رہے ہیں, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے سابق جو چیئرمین تھے انہوں نے روزنما یورن پوسٹ میں ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے, جس میں انہوں نے اپنے ہی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو, تم کیا کر رہے ہو, ایک طرف تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیا مطلب ہے تمہارا, دوسری طرف تم کہتے ہو کہ تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے, وہ
2: کام نہیں کرتے,
3: اور کام نہیں کرتے, اور ان پر پابندی لگانی چاہیے تیسری دنیا کے ممالک سے, اور خاص طور پر مسلمان ملکوں سے افرادی قوت نہیں دینی چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ تم اشتہار بھی چھاپتے ہو کہ ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے, کہاں سے لاؤ گے.
2: ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور اسی سے ایک منسلک ایک اور خبر ہے جس پہ میں آپ کی رائے لوں گا. ڈنمارک, اگر آپ سوشل ویلفیئر پہ ہیں تو سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ لینگویج سیکھیں یا کوئی کام سیکھ لیں تو نیا, اور وہ آپ کو اس کے لیے ڈینش کورسز بھی کرائے جاتے ہیں, لیکن اب کچھ پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں ان کو کورسز ورسز نہیں کراؤ, ان کو جو ہے تو لینگویج وغیرہ کو چھوڑو, اس کو کام کی منڈی میں بھیجو. لیکن اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر جب آپ کو زبان نہیں آتی تو کام کی منڈی میں بھی آپ کو پرابلم پیدا ہوگا, کام نہیں ملے گا, تو یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جو اسکیم ہے ڈینش کورسز کی اور گائیڈنس وغیرہ کی, یہ تو ایک اچھی اسکیم ہے جس سے ایک شخص جس کے پاس کام نہیں ہے اور وہ سوشل ویلفیئر پہ ہے تو وہ لینگویج سیکھے, اس کے اوپر بھی جو ہے اب وہ کئی پارٹیاں کہتی ہیں نہیں نہیں,
3: آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے.
2: جی,
3: لیکن اجازت دیں تو اس گرما کے موسم میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنایا دیتا ہوں.
2: اچھا, پلیز.
3: وہ کوئی غیر ملکی تھا تو وہ جب جاب سینٹر میں گیا تو اس کو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں ڈینش آتی ہے, اس نے کہا نہیں لیکن کام چلانے کے لیے آتی ہے.
2: اچھا,
3: انہوں نے اس کو ڈینش کورس کروا دیا اور وہ بڑی کامیابی سے وہاں پورا کر کے پھر واپس گیا اس میں کہا یہ میری چند ہے سرٹیفکیٹ ہے, میں نے کورس اپنا مکمل کر لیا ہے.
2: اچھا.
3: تو انہوں نے کہا اچھا آپ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ تو دو سال کا کورس ہے. کچھ مختصر وہ مختلف کورس کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. تو ایک دن جب وہ گیا تو اس نے کہا میں نے یہ کر لیا ہے یہ کر لیا ہے یہ کر لیا, ہر جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں جاب نہیں ملتا. تو اب آخری جو کورس میں چاہتا تھا وہ بھی میں نے کر لیا ہے. تو وہ جو سیلس بھی ہینڈلر تھی اس سے پوچھا کیا کورس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تیرا کو کورس بن چکا کر لیا ہے. تو اس نے کہا کہ تم اوور کوالیفائڈ ہو گئے ہو یہ سب کورس کر کے, اب تمہیں جاب کے لیے کوئی خاص موقع تلاش کیا جائے گا. تو ہمارے کئی لوگ تو بالکل اس طرح اوور کوالیفائڈ ہیں.
2: نصر بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے اور یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, اگر میں آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا ڈینمارک میں, اگر اجازت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے. میں پروفیشنلی انجینئر ہوں, تو جب مجھے شروع میں جاب نہیں ملا انجینئرنگ کا تو میں نے دوسرے مختلف جاب کیے, اور ایک جاب جو تھا وہ ہوٹل مینجمنٹ کا. تو مجھے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا شیریٹن ہوٹل ہوتا تھا, اس کے مینیجر سے میری بات ہوئی. اس نے کہا ایسے کرو تم لنڈن سے دو سال کا بزنس ایڈمنسٹریشن اور کا کورس کر لو تو میں تمہیں یہاں پہ جاب دے دوں گا. میں لنڈن گیا, وہاں میں نے دو سال تعلیم کی, ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا, انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا کورس کیا. جب میں واپس آیا نصر بھائی آپ ہنسیں گے, مجھے پتہ ہے, کہتے ہیں یو آر اوور کوالیفائڈ ناؤ. آپ بتائیں کہ بندہ کیا کرے. میں نے اس کو کہا کہ پھر تم نے مجھے کیوں مشورہ دیا کہ جاؤ ادھر جا کے کورس کرو میں تمہیں جاب دوں گا, کہتے وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا. چلیے
3: انہوں نے جس طرح سے ہم غیر مسلموں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانے پر رکھا ہوا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی حالیہ سروے جو آئے ہیں مارکیٹ میں,
2: جی
3: خود ان کے اپنے اعلی اداروں کے لیے ہوئے سروے, وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری غیر ملک کی خواتین جو ہیں وہ روزگار کی منڈی میں نہ صرف آگے بڑھ رہی ہیں بلکہ وہ سیلف ٹیڈی ہیں, یعنی خود مختار کاروبار کر رہی ہیں. کتنا پیسہ وہ کما کے حکومت کے خزانے میں ٹیکس کی صورت میں ادا کرتے ہیں, اس کی طرف یہ بات نہیں کرتے. یہ ٹیلی ویژن پر یہ بیٹھ کر کوئی نہیں بتاتا.
2: اچھا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں میرا سوال کرنے سے پہلے آپ میری سوچ کو سمجھ جاتے ہیں اور فوراً اس ٹاپک پہ لے آتے ہیں. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ایک نیا سروے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی بیک گراؤنڈ کے امیگرنٹ ہیں, خاص طور پہ ان کے بچے جو ہیں وہ اب بزنس کمیونٹی میں بہت اچھی طرح سے گھل مل گئے ہیں, اور خاتون جو ہیں وہ تو 83% جو مین اور وومن وہ ابھی ڈینش لیبر مارکیٹ میں جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بات ذرا سمجھا دیں, اور خاص طور پہ جو لیڈیز ہیں پچھلے 10 سال میں ان کی 25% زیادہ ان کی جو ہے شمولیت ہوئی ہے. ایک طرف تو سرویز یہ کہہ رہے ہیں اور سیاستدان جو ہیں وہ دوسری طرف جو ہے وہ لڑائیاں کرنے میں لگے ہیں. تو کیا یہ سیاسی چکر ہیں یا کیا واقعی یہ صحیح؟
3: بالکل سیاسی چکر ہیں, اور اس سلسلے میں جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں یہاں اپنے پروگراموں میں, ہمارے جو لوگ ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں جو ان کے پلیٹ فارم سے وہ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں جو انہیں تو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا سکتے لیکن ان کی پارٹی کے کسی دوسرے ممبر کے کام آ جاتے ہیں.
2: جی
3: ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جو ہی وہ کھولتے ہو آپ کے چھولے بچانے شروع کر دیتے. اور یہ بہت لازمی اور ضروری چیز ہے, اور یہ صرف انہیں لوگوں کے لیے نہیں جو پارلیمنٹ کے لیے یا بلدیہ کے لیے یا ریجن کے لیے ممبر کھڑا ہوتے ہیں یا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے اپنے مقامی سیاستدان جو ہیں ان سے بات کریں, ان کو بلائیں اپنے اجلاس میں. آپ نے دیکھا اور ابھی آپ ایک خاتون سے بات کر رہے تھے, بڑا اچھا لگ رہا تھا, اور انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کتنے دانش لوگ ہیں جو آپ کی کانفرنسوں میں شامل ہوتے ہیں, آپ کی میٹنگ میں کتنے دانش آتے ہیں.
2: جی
3: آپ ایک تصویر چھپوا لیتے ہیں اور پاکستان امبیسی کے فیس بک پر لگا دیتے ہیں کہ جی ڈینش پارلیمنٹ کے ارکان بھی شامل ہوئے تھے. ان میں کون سے ارکان ہیں؟ ہمارے صدیق ملک صاحب.
2: جی جی
3: بالکل درست ہے, وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے لیکن اب ان کی جان چھوڑ دو.
2: اب نہیں ہیں. جی جی بالکل ہاں ہاں ہاں. لیکن یہ ایک خوشی کی بات ہے نصر بھائی کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اب بزنس کمیونٹی میں اتنی ہی مشغول ہے جتنے ڈینش لوگ ینگ لوگ ہیں, اور وہ بلکہ افریقن بیک گراؤنڈ کے لوگ اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ وہ بڑی محنت کر کے جو ہے وہ اپنا مقام بنا رہے ہیں. یہ اچھی بات,
3: کوئی شک نہیں. باشی صاحب اگر آپ دیکھیں محکمہ صحت کو دیکھ لیجیے,
2: جی جی جی,
3: اس وقت کتنے پاکستانی میل اینڈ فیمیل
2: جی
3: ڈاکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں.
2: جی جی بالکل.
3: بلکہ کچھ لوگ سرجن تک پہنچ چکے ہیں. نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں.
2: ہاں جی بالکل بالکل.
3: اچھا یہ تو میڈیکل کا شعبہ تھا. آپ پاکستانی برادری میں سے کئی نوجوان بلکہ بیشتر نوجوان جو ہیں وہ آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں اتنے آ گئے ہیں کہ خود پیرنٹس جو ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح یہ لوگ اس طرح توجہ دے رہے ہیں. اور اس کے باوجود پھر وہ جب ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں یا اخبارات میں لکھتے ہیں تو ہمیں ہی جان تان کرتے ہیں.
2: بالکل. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بہت اس کے بارے میں بات بھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے معاشرے میں کیا وجہ ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں مثلا ڈینش پیپل پارٹی اب انہوں نے ایک اور سوشل چھوڑا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایس ایف کے اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ کے لائیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے انوائٹ کر سکتے ہیں. اور اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ جو کھینچا تانی کر رہے ہیں اس سے نقصان جو ہے تو معاشرے کا ہوتا ہے اور غیر ملکیوں کا ہوتا ہے نقصان.
3: وہ تو بالکل ہوگا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوشل ڈیموکریٹ اور ایس ایف کو ووٹ دینے والے یا ان کے حمایتی جو ہیں وہ ڈینش پیپلز پارٹی کی بازدورات کو قبول کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیں گے. میرے خیال میں بالکل نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ناصر قادر نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ وہ جدوجہد کریں گے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنائیں.
2: جی جی جو ابھی پریسٹ ہیں جی بالکل,
3: یہ جو ابھی
2: پادری بنے ہیں جی جی, اور وہ فلسطینین بیک گراؤنڈ کے ہیں. جی جی بالکل
3: موجود ہے.
2: ہاں جی جی
3: ہاں عربی نسل ہیں وہ. تو یہ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول ظفر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج کا پروگرام بڑا انفارمیٹیو ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ باقی پروگرام ہمارے دیکھتے اور سنتے ہیں, آج کا پروگرام بھی آپ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی, کیونکہ آج کے پروگرام میں میری دو شخصیات شامل ہو رہی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آصف محمد آصف راجپوت صاحب جو کہ بڑے متحرک شخصیت ہیں ڈنمارک میں, کوپن ہیگن میں. سیاست کی اگر بات کریں اس میں بھی بڑے متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں. اور صحافت کی بات کریں تو اس میں بھی ان کا بڑا نام ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی حوالے سے بھی اور ڈینش سیاست کے حوالے سے, بلکہ یہ ملٹیپل شخصیات کے مالک ہیں اور کافی گہری نظر ہے ان کی پوری دنیا کی سیاست پہ بھی, ڈنمارک کی سیاست پہ بھی, پاکستان کی سیاست پہ بھی, اور یہاں اپنی کمیونٹی میں بھی کافی متحرک ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی محترم اور معزز شخصیت, سینئر سٹیزن بھی اگر کہیں, میں تو خیر نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ ہماری طرح ینگ ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ہر حوالے سے, سیاست کے حوالے سے بھی, سیاست کے حوالے سے بھی, اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی کے سلسلے کو بھی چلا رہے ہیں, اپنے خدمات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اسلم مہر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آج کے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ, دونوں شخصیات کے ساتھ, ان کی خدمات کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور مختلف موضوعات پہ, یعنی ملٹیپل موضوعات پہ بات چیت کی جائے. تو آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ رہیے گا. تو سب سے پہلے تو جناب آصف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت کے میں ریکویسٹ پر تشریف لائے اسٹوڈیو میں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے. اور مہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دوبارہ تشریف لانے کا.
1: شکریہ.
0: اور سب سے پہلے وہی ایک ضمناً جو ایک کہا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پروگرام میں جو مہمان نئے شامل ہوتے ہیں ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ بتائیں کہ پاکستان کہاں سے ہیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان سے کوچ, ہجرت کس طریقے سے کی, ڈنمارک میں کب اور کیسے آئے. جی
1: جی شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج ہمیں مدعو کیا ہے, آپ اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, تو بہت شکریہ. چاہے میں یہاں پہ پہلے بھی آ چکا ہوں, میرے خیال میں ویسے آتا رہا ہوں اس کے درمیان, سب سے پہلے جو آیا ہوں ادھر میرے خیال میں 95 میں آیا ہوں سب سے پہلے, اس کے بعد بھی میں اس ریڈیو پہ آتا رہا ہوں. ریڈیو بہت پرانا ہے, سب جانتے ہیں. آج صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو شروع میں اپنی کمیونٹی کے لیے ایک اچھا آغاز کیا تھا. اس وقت آغاز کیا تھا جب یہ ابھی کوئی میڈیا نہیں تھا,
0: ٹھیک ہے,
1: کوئی اخبار نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, تو بڑا اچھا کام ہے. جب میں آیا ہوں یہاں ڈنمارک میں 91 میں,
0: اچھا,
1: وہاں اپنی تعلیم پوری کی پاکستان میں, وہاں پہ بھی صحافت سے تعلق رہا, بے شک وہ اپنے کالج دور کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہاں پہ بھی تعلق رہا, وہاں پہ بھی رسالہ ہم نکالتے رہے تھے میگزین جو ہے سویٹ ہارٹ کے نام سے, پھر ادھر آئے ہیں, پھر آ کے سرپرائز نام سے شروع کیا.
0: اچھا.
1: تو وہ کیونکہ وہ سرپرائز جو تھا وہ پاکستان اور مکس کیا تھا شروع میں نا, پاکستان اور ڈنمارک کا, لیکن یہاں لوگوں کا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا, اتنا لوگوں نے پسند کیا کہ اس کو علیحدہ کرنا پڑا پھر, کیونکہ پاکستان کی خبریں یا پاکستان کی جو لوکل خبریں تھیں وہ بھی اس میں آ رہی تھی اور یہاں پہ اتنی جگہ نہیں مل رہی تھی جتنی یہاں ضرورت تھی. تو اسی حساب سے ہم نے پھر علیحدہ اس کو ایک نیا نام دیا, ماہنامہ ساحل انٹرنیشنل, جو کوپن ہیگن سے شروع ہوا, تقریباً 10-12 سال لگاتار آتا رہا ہے. اس میں وہ مکمل طور پہ ڈنمارک کا تھا, پاکستان کی جو خبریں اور انٹرنیشنل خبریں اور پاکستان یہاں کمیونٹی کی خبریں تھیں, اور بہت اچھے لوگوں نے پسند کیا. اور جو ہم نے محنت کی شروع میں, حالانکہ اتنا امید نہیں تھی کیونکہ لوگ یہاں پہ پرانے رہ رہے تھے اور بھی رسالے نکل رہے تھے مختلف, تو اس نے اپنی جگہ بنائی اور بہت اچھے طریقے سے یہ کامیاب ہوا.
0: اچھا.
1: لیکن آپ کو پتہ ہے بعد میں فیس بک آیا, سوشل میڈیا آیا, تو اس نے اپنی جگہ لی, تو وہ جو پرنٹ میڈیا تھا وہ کم ہو گیا نا.
0: اچھا.
1: تو اس کے بعد سوشل میڈیا شروع ہو گیا.
0: اچھا. یہ ساحل انٹرنیشنل جو آپ نے یہ نکالا اس دور میں, یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟
1: یہ 97 کی بات کا
0: 97 کی بات کا. آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں اس سے پہلے جو رسائل آپ یا وہ میگزین جو نکالتے تھے اس میں جگہ نہ ہونے کی وجہ کیا, یعنی پاکستان کی خبریں زیادہ آئی ہیں؟
1: وہ میں جیسے بتایا نا, وہ میگزین ہی ہم شروع پاکستان میں کیا تھا, وہ پاکستان میں نکالتے تھے, گوجرانوالا اگر لوکل کہہ لیں آپ اس کو, وہ سارا اسی میں ہم نے تھوڑے صفحے رکھے ڈنمارک کے, کچھ صفحے, دو تین صفحے, چار صفحے. پر وہ جب میں یہاں سے رپورٹنگ کرتا تھا بھیجتا تھا, وہاں جگہ ہی نہیں بنتی تھی. اگر وہ فوٹو ہم نے 10 بھیجی ہے تو وہ 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی, تو لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ ہمیں, کیونکہ اس وقت تھا ہی وہی پرنٹ میڈیا تھا.
0: اچھا,
1: تو ویسے بھی پرنٹ کلر ہوتا تھا, آپ کو دیکھا ہوگا دوسرے جو میگزین جہاں پہ تھے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے, اور آپ نے شاید دیکھا ہو, کافی میئر صاحب نے تو ضرور دیکھا ہوگا, وہ ہاتھ سے لکھ کے تو وہی فوٹو لگتی تھی, وہ صحیح پرنٹ ہو گیا تھا پاکستان سے.
0: ٹھیک ہے,
1: ہر مہینے.
0: اچھا, ماہنامہ جو ساحل, وہ اسٹارٹ آپ نے ماہنامہ سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر اس کو مزید ڈیولپ کیا, تو وہ یہ ویکلی ہوا اور روزنامہ ہوا؟
1: نہیں, وہ ماہانہ ہی رہا ہے ایسے, کیونکہ ویسے اس کے بعد ساحل نیوز پیپر آیا.
0: اچھا,
1: پر وہ 15 روزہ تھا, وہ کچھ دیر آتا رہا, وہ بھی اتنی زیادہ نہیں آیا کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا پاکستان سے لے کے آنا ادھر, تو یہ ماہانہ تو چلتا رہا, ماہانہ 10-12 سال چلا ہے. بلکہ میں نے یہ 2012-13 کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی 2020 میں میں نے دوبارہ, کیونکہ پہلے فیس بک آیا تو اس کے 2012-13 میں اس کو اسٹاپ کر دیا تھا, کیونکہ وہ دلچسپی نہیں رہی تھی لوگوں کی اس پہلے جو تھی نا پرنٹ میڈیا میں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے میگزین میں دوسری جو بڑی بڑی اخباریں میگزین ہیں سارے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ابھی جنگ ہے, دوسری اخباریں, بڑی بڑی اخباریں ہیں, وہ بھی ایسے بس ابھی بھی پرنٹ ہو رہی ہیں, پر اتنی تعداد میں نہیں ہے.
0: الیکٹرانک
1: آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, تو پھر میں نے 2020 میں بھی لوگوں نے کہا آنا چاہیے ایک میگزین بھی تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے, کوشش کی پر اتنی دلچسپی نہیں تھی لوگوں کی نا, کیونکہ وہ اتنا تیز ہے. آپ سوشل میڈیا اگر آپ آج ابھی بیٹھے ہوئے ہم دیکھیں, آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ میگزین نکالیں گے, اگر میں یہی آپ کا انٹرویو لگاؤں میگزین میں, تو وہ مہینے بعد آئے گا, تو لوگوں نے دیکھ لیا آج کی خبریں. بلکہ کل کا ہم اخبار دیکھیں نا, اگر ایک دن کا شام کو دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ پرانا اخبار دیکھ رہے ہیں.
0: ظاہر ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, ظاہر وقت کے ساتھ, ہاں
1: وقت کے ساتھ ساتھ پھر اسی کو اب ہم نے بھی ایک.
0: اچھا, مہر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ مہر صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے. مہر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے شروع کیا ماہنامہ جو ساحل انٹرنیشنل تھا, تو اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوا کرتی تھی؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جناب شیخ ظفر صاحب. ان کے تمام رسالوں میں جو انہوں نے شروع کیے, کیونکہ کالج کی لائف سے یہ بالکل بہت ایکٹیو تھے صحافت کے لحاظ سے, اور وہاں بھی میگزین کے یہ ایڈیٹر یا لکھنے لکھانے کا کام کرتے تھے, تو میں یہاں سے جنگ کو اخبار کی خبریں بھیجتا تھا, فوٹو, تصویریں, جو بھی جلسے وغیرہ یا ایم این اے ایم پی آتے تھے, تو ان کے علم میں تھا کہ اسلم مہر بھی یہاں پر ادب سے, اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں. تو پھر میں نے آصف صاحب نے مل کر اس میگزین کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا, اور یہ مفت بانٹتے تھے ہم پاکستانی دکانوں کے اوپر رکھتے تھے جا کر, گروسری کی دکانیں, ہوٹل, ریسٹورنٹ, پی آئی اے. تو اس کے اندر کوپن ہیگن کی میں ایک ڈائری لکھتا تھا.
0: اچھا,
2: اس ڈائری کے حوالے سے میری جو اپنی ایک سوچ ہوتی تھی وہ میں اپنی سوچ کے مطابق یہاں سے ایک کوپن ہیگن کی ڈائری, جس میں ذکر ہوتا تھا یہاں کے ایم این اے آنے والے, ایم پی آنے والے, یا جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے اب, تو وہ میں بھیجتا تھا. تو میں شارٹ مختصر بات یہی کروں گا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, مجھے اردو سے محبت ہے, میں پاکستان سے 16 دن کے بعد بائی روڈ ڈینمارک 1970 جون میں آیا تھا. اب مجھے 56 ایئر ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے, لیکن میری محبت میں ایک کیا کہتے ہیں, ذرہ بھر بھی محبت میں کمی نہیں آئی. میں ڈینش نیشنلٹی ہولڈر ہوں. اب آپ اور جو پوچھیں گے میں بتاؤں.
0: لیکن ظاہر ہے وہ آپ کا اپنا وطن جو آبائی ہوتا ہے وہ تو ظاہر نہیں بھولتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, ڈینمارک آپ آ کے پھر دوبارہ میڈیا کے حوالے سے ایکٹیو ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ ڈینش سیاست میں کس حد تک آپ کی دلچسپی رہی اس دور میں؟ ابھی تو چلو حال کا بعد میں پوچھتے ہیں, اس دور میں کیا آپ سمجھتے کہ کس حد تک آپ دلچسپی رکھتے تھے ڈینش سیاست میں؟
1: نہیں, کوشش تو یہی رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم جس طرح پاکستان میں ہم سیاست کا ایک ایک بات کم جانتے ہیں کہ یہاں کا بھی پتہ چلے. شروع میں جب میگزین نکالا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی پارٹی بھی بنائی تھی. وہاں اس نے مل کے یہاں پہ الیکشن بھی لڑا تھا. چودھری ولایت صاحب اس کے فور مین تھے اور ملک ظہور حسین اور میں, ہم تین لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے. بدقسمتی سے کوئی کامیاب تو اس میں نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں بہت زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک سیٹ کے لیے. کیونکہ جب آپ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو 200-300 ووٹ بھی مل جائے تو وہ آپ پہنچ جاتے ہیں, اپنے یہ ممبر بن جاتے ہیں کمون کے. لیکن جب آپ اپنی پارٹی بناتے ہیں تو آپ کو زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت مل کے ہم نے کوشش کی, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ممبر بنتے ہیں یا کونسلر یا ایم این اے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ایک ایک بندہ ہوتا ہے. تو اب پارٹی, اب اتنی بڑی اسمبلی ہے, اس میں ایک بندہ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہمارا ایک علیحدہ گروپ ہونا چاہیے.
0: اچھا,
1: علیحدہ ایک, تاکہ ہم جہاں پہ بھی جائیں پارٹی میں بیٹھیں پتہ ہو کہ یہ ایک اس پارٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ایک ہے دو ہے, ایک پارٹی گنی جاتی ہے. تو اس وقت کوشش کی لیکن نہیں کامیابی ملی. لیکن پھر بھی دیکھیں, اور بھی بہت زیادہ لوگ ہمارے پاکستانی, اس سے بڑی انہیں حوصلہ افزائی ملی. ایک ایک کر کے بعد میں لوگ آئے, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اگر جب آپ یہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا بچے ہیں جو, وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں تو انہیں بھی اس طرح کی حوصلہ افزائی ملتی ہے. اس سے لوگوں کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملی. اس کے بعد بھی دیکھیں ہر سال پارلیمنٹ میں بھی اور کمون میں بھی, مسلم کمون میں, اگر پچھلی دیکھیں جو الیکشن ہوئے ہیں کمون کے, کافی ایک, اب صرف کوپن ایگن نہیں ہے, پہلے دیکھیں تو صرف کوپن ایگن تھا, اب کوپن ایگن نہیں ہے, اربسلون بھی ہے, بیلروپ بھی ہے, کوپن کمون ہے, ہیرلیو ہے, کلیئرسیکس ہے, ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. 7-8 لوگ کامیاب ہوئے ہیں.
0: بالکل. ہاں جی. اچھا, نہیں آصف صاحب, اس وقت ہمارے پاکستانی کمیونٹی کی کس حد تک دلچسپی ہوتی تھی یہ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی؟ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے جب سے میں آیا ہوں کہ لوگوں کی دلچسپی اس طرح سے نہیں ہو رہی, اور اس وقت تک بھی یہ لاسٹ الیکشن میں بھی ظاہر ہے لوگ اس طرح ووٹ کاسٹ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود ہمارے تقریباً 11 یا 12 ممبر بن چکے ہیں کمون میں. اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹ میں اگر ایک بندہ جائے گا تو وہ کیا کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر چلا جائے گا تو وہ کم ہمیں آگے آگاہ تو کر سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. یا ویسے تو میڈیا کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے خبریں باہر نکلتی رہتی ہیں کہ ہمارے مسائل کے حوالے سے کیا ڈسکس ہوئی ہے یا کیا نئی ترامیم ہوئی ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم ذمہ داری تو یہی ہے. میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ انفرادی طور پر ہمارا ووٹ کاسٹ کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جتنا یہ ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اتنے ہی لازمی بات ہے کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا ہمیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہی ہمارا یہ ٹینشن یا فقدان ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں لیتے الیکشن میں اپنے ووٹ؟
1: ایسی بات نہیں ہے شیخ صاحب, دلچسپی لیتے ہیں پر تھوڑا سا نا وہ چینج ہو گیا ہوا ہے. یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اب پڑھے لکھے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کس کا منشور کیا ہے, کیا پارٹی کیا کر رہی ہے, اس حساب سے وہ ووٹ دیتے ہیں. وہ سب پارٹیوں میں ڈیوائڈ کہہ سکتے ہیں, ڈیوائڈ ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اتنا زیادہ لوگوں کو نالج نہیں تھا. اگر وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یا ایک آپ کا لیڈر ہے جو, وہ اگر کہتا ہے جی آپ نے سوشل ڈیموکریٹ کو ووٹ کے دینا تو وہ ادھر ہی دے دیتے تھے. اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا ان کی طرف سے, اگر وینسا کی طرف سے کھڑا ہو گیا تو ادھر ووٹ مل جاتے تھے. اب جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ یہ نہیں دیکھتی, وہ نہیں تو دیکھتی کہ اب میئر صاحب کیا کہیں گے یا شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں. یہ فرق آیا ہے. اور یہ سارے ووٹ ڈال رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ووٹ نہیں ڈالے جا رہے, پر اس طرح نہیں ہے جیسا پہلے تھا. پہلے لگتا تھا یہ کمیونٹی, اب یہ فلاں برادری کا کھڑا ہو گیا تو اس کو ووٹ دینا ہے, فلاں برادری کھڑا ہو گیا اس کو ووٹ دینا ہے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں بچے جو ہیں نا, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کا منشور دیکھتے ہیں پارٹی کا, جو انہیں پسند آتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. اور اگر دیکھیں نا, آپ کے بچے بھی ہوں گے, میئر صاحب کے بچے بھی ہیں, ہر کوئی ووٹ دے رہا ہے, پر ان کی اپنی پسند ہے, اپنی مرضی ہے.
0: میئر صاحب آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے کہ لوگ دلچسپی واقعی لے رہے ہیں ابھی پہلے کی نسبت زیادہ؟
2: پہلے لوگ زیادہ نکلتے تھے.
0: اچھا.
2: اور ووٹ زیادہ ڈالتے تھے.
0: اچھا.
2: ان کو کچھ توقعات ہوتی تھی کہ جن کو ہم ووٹ دیں گے کونسلر بنیں گے, ممبر آف پارلیمنٹ ڈنمارک میں بنیں گے, ان سے ہمیں کچھ امیدیں ہیں کہ وہ امیدیں ہماری پوری ہو جائیں گی. لیکن ہوا اس کے برعکس ہے.
0: اچھا.
2: اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میڈیا اتنا اوپن نہیں تھا, فیس بک نہیں تھے, और जो बातें अंदर होती थीं तो जो आदमी मेंबर बनते थे ना उन तक ही महदूद रहती थी।
0: अच्छा।
2: लेकिन दावे बड़े किए जाते थे कि हम आपके लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फना चीज भी करेंगे, आपके लिए ये सहूलतें लेंगे। मेरे पास वो इश्तहारात आज से 40 वर्ष पहले के मौजूद हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता था कि हम आपके लिए ये करेंगे। तो बड़ी अट्रैक्शन थी, बड़ी कशिश थी, लोग जाके वोट डालते थे। लेकिन इस दौरान जो दुनिया तब्दील हो रही है और हो चुकी है और बल्कि होगी, मज़ीद टेक्नोलॉजी और आएगी, उसकी वजह से अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। बच्चे जानते हैं कि भाई हम अगर इंडिपेंडेंट या आज़ाद खड़े होंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। उसकी मिसाल सिकंदर मलिक है आपके सामने। अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मेंबर हैं, और पार्टी जो है उनके पास लाखों वोट हैं, तो उनकी एक हद होती है कि इतने वोट अपने कैंडिडेट को हम देकर फालतू उसको भी अपने साथ शामिल करके मंडेट में इजाफा कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। और इसी तरह बहुत सारे आपके जो नए काउंसलर बने हैं वो मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर इकराम का सरवर गंजा गांव है उनका नाम, वैसे सर से गंजे नहीं, गांव का नाम गंजा है, सरवर गंजा, उनका बेटा जो है डॉक्टर इकराम, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मेरे पास मैगजीन मौजूद है, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। वो काउंसलर बने थे और कोपनहेगन कम्यून में ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इसके बाद सोशल डेमोक्रेट के ज़रिए टिकट लेकर मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनूँगा। तो मैंने एक दिन उन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा जी आपने तो मुझे लिखकर इंटरव्यू दिया हुआ है कि भाई आप काउंसलर बनने के बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो हम जुमे की नमाज पढ़ के वैश्य ब्रोगेड मस्जिद से बाहर निकले थे, उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, उन्होंने उंगली होंठों पर रख कर ऐसे मुझे जवाब दिया।
0: ठीक है, ठीक है मेहर साहब, ये बिल्कुल आप दुरुस्त,
2: मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें कि होंठों पर उंगली रख कर उन्होंने जवाब दिया।
3: तबसरा नहीं करना।
0: अच्छा, तफसील में जाने की जरूरत नहीं।
2: नहीं,
0: आपने जिक्र किया कि इलेक्शन में आपने भी उस दौर में भी हिस्सा लिया, बल्कि 2009 में आपने एक डेमोक्रेट फैलस डेमोक्रेट के हवाले से, इस हवाले से अगर कोई बताना चाहें कि वो उस वक्त ये कैसा तजर्बा रहा और क्या कुछ आपने हासिल गेन किया।
3: ये तजर्बा तो हमारा बहुत अच्छा रहा। देखा जैसे मैंने अब बताया आपको कि लोगों को भी हौसला अफजाई मिली, अब उसी का ही सिलसिला है कि अभी तक चल रहा है
0: जी।
3: लेकिन ये है कि इतने हमारे वोट नहीं है या कम्युनिटी इतनी मुतहरक नहीं है जिस तरह मेयर साहब ने कहा उस तरह, क्योंकि ये पुराने हैं, पहले 70 से बात कर हम आए हैं 90 के बाद, उससे पहले और ज़्यादा गर्मजोशी थी पहले जो थी ना।
0: अच्छा।
3: तो वो वाली बात नहीं रही ना, नहीं रही थी उस वक्त। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ ना, ये देखे ना कितना अरसा हो गया। अच्छा। बच्चे भी अभी जवान हो रहे थे और बूढ़े जो पुराने थे वो बूढ़े हो रहे थे, तो उन्होंने वो दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन उसका ये है कि उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है हमारी कम्यूनिटी को।
0: अच्छा।
3: और वो वही फ़ायदा है कि जो अब आज हम देख रहे हैं कि लोग उनको हौसला अफजाई हुई है, लोग शामिल हो रहे हैं, लोग मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ अगर रह रहे हैं हम डेनमार्क में तो यहाँ की जो लोकल सियासत है उसमें हिस्सा लेना चाहिए।
0: ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपको भी पता है, हमारे देखने और सुनने वाले भी ये जानते हैं कि तकरीबन 11-12 काउंसलर हमारे इलेक्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ कम्यून में। तो हम भी गाए बगाए अपने प्रोग्राम्स में रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो वक्त निकाल कर हमारे इस मीडिया पे आएं या किसी भी दूसरे मीडिया पे जाके अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताएं कि मौजूदा सूरत हाल किस तरह की है कमून में या इर्द गिर्द जितने मसाइल हैं हमारे तारकिन वतन के। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल मायूसी है कि कोई बंदा को हमें खुद आकर कहे कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ये हमारी रिक्वेस्ट भी पहले भी करते हैं और दोबारा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट हो चुके हैं उनको मुख्तलिफ यहाँ के लोकल मीडिया पे आके अपनी कारकर्दगी के हवाले से या कमून में जो कुछ हो रहा है हमारे मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ तरामीम हो रही हैं उस हवाले से क्या बताना चाहिए?
3: बताना चाहिए अपनी जबान में भी, क्योंकि मसला यह है कि अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर आप उसको फॉलो करें ना तो वहाँ आपको देखेंगे कि ये सारे जितने भी मेम्बर बने हैं या आगे बनना चाहते हैं तो उनकी रोज़ अपडेट आती रहती है। मैं भी जैसे आपने देखा होगा पाक डैनिश मीडिया इधर फेसबुक पे पेज बना हुआ है, उसमें भी न्यूज़ आ रही हैं, तो कोशिश होती है उनको कवर करूं। بعض دفعہ آتے بھی رہتے ہیں ان کے ان کے پیغام جو ہیں جو ہے
0: پاک ڈینش میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، یہ میں واقعی یہ باہر بھی میں جب ملتا ہوں لوگوں سے تو ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے، یہ کافی ایکٹیو ہے یہ میڈیا اس وقت فیس بک پہ، اور اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ کب شروع ہوا اور کیا اغراض و مقاصد تھے آپ کے ذہن میں، یا اس کا بانی جو ہے وہ ذرا اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔
3: جیسے آپ کو پاک ڈینش میڈیا وہاں پہ بھی آ کر کریں گے نا، فیس بک پہ بھی فائنڈ کریں گے تو سرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا،
0: ٹھیک ہے،
3: بلکہ لوگوں کو اکثر لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، میں نے ابھی بتایا نہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کیسے پوری ٹیم ہے، کیونکہ جب ہم پتہ ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میگزین تھا اور میگزین جو ہے پرنٹ میڈیا کا تو وہ دور نہیں رہا، تو جو ہمارے اپنے اندر جو کیڑا ہے میڈیا کا یا صحافت کا وہ تو ابھی ختم نہیں ہو سکتا نا،
0: اچھا،
3: تو اسی وجہ سے بیچ میں کوشش کی کہ پرنٹ کو ہی جاری رکھیں، پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ پرنٹ کی تو اب وہ مانگ نہیں رہی، چاہے ہمارا میگزین ہے چاہے بڑے بڑے رسالے ہیں سارے آن لائن آ گئے، اگر دیکھیں نا اب سارے آن لائن ہمارے ہیں، ایکسٹرا پلس سب آپ دیکھ آپ کو نظر آئیں گی، پاکستان کے جانگ ہے، دنیا نیوز ہے، پوری دنیا کا وہ سارے روزانہ ڈیلی، میں اب تو اور زیادہ فالو کر رہا ہوں، پہلے بھی کر رہا تھا، تو میں نے بھی کوشش کی کہ اس کو ہم بھی کیوں نہ اس پہ آئیں، آن لائن آ جائیں نا اور سوشل میڈیا پہ، تو میں نے یہ پچھلے سال دسمبر میں اس کو شروع کیا،
0: اچھا،
3: تو اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں اتنا زیادہ ہوئی ہے کہ اس کے اب 8-9 ہزار فالوور بن چکے ہیں یہ چند مہینے، اگر دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے میں تو میں نے زیادہ ٹائم دیا ہے،
0: اچھا،
3: اور ایک ٹیم بھی اپنی بنائی ہے پاکستان میں،
0: ٹھیک ہے،
3: اور ادھر بھی میئر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سلطان گوندل صاحب ہیں، ایک پورا پریس کلب بنا ہوا ہے نا،
0: اچھا اچھا،
3: تو ان کی مدد،
0: اچھا
3: ہاں جی،
0: یہ پریس کلب آپ نے جو
3: یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میڈیا سوشل میڈیا جو ہے نا اس سے پھر پوری ٹیم بنی، اس کے بعد اس کے پچھلے 2 ماہ سے اس میں اور زیادہ تیزی آئی ہے، اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کو تیزی ملے گی، کیونکہ وہ لوگوں کے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا، لوگ کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
3: اگر پسند نہیں کوئی نہیں کوئی پڑھ نہیں رہا، کیونکہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کہ ویوز کتنے ہیں، اب ڈیلی جو ویوز ہیں اس پہ 1-1.5 لاکھ تک چلا جاتا ہے بعض دفعہ،
0: ٹھیک ہے،
3: پاکستان دوسرے ملکوں میں بھی یہ فیس بک اپنا ایک طریقہ کا آ رہا ہے اس کا، کہ وہ خبریں جو لوگ پسند کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کے آگے ہر روز اگر آپ ایک پیج کھولتے ہیں تو اگلے نیکسٹ ڈے خود ہی آپ کے سامنے آ جاتا ہے،
0: بالکل
3: ان کا ایک سسٹم ہے ان کا نا، تو اب جب دیکھتا ہے کہ بندہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جب بات کرتا ہوں لوگوں سے بتاتے ہیں مجھے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے واقعی حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو اس کو ہم نے بڑھایا ہے پچھلے 2 ماہ سے،
0: ٹھیک ہے، اس میں مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں کوئی مزید جو لوگوں کو مزید اٹریکٹ کرے کہ
3: ہاں ابھی دیکھیں ابھی تو نیوز آ رہی ہیں یہ صرف اس کے بعد یہ ویڈیو نیوز بھی آئیں گی، ویڈیو کی خبریں ہوں گی ڈیلی، جو بھی خبر بنے گی شام کو ہوتا ہے اس میں 8-10 خبریں جو اہم خبریں ہیں،
0: کیونکہ
3: ویڈیو کلپس کی شکل میں ہوں گی، کیونکہ میں جب لگاتا ہوں اس میں پاکستانی خبریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں چاہیے انٹرنیشنل، پاکستانی خبریں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں، آپ دیکھیں کھولیں آپ کو دنیا،
0: میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ میری اپنی جاتی رہا ہے کہ ڈینمارک سے آپ اس کو چلا رہے ہیں تو ڈینمارک فرسٹ، اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان تو ہے ہی ہمارا نا، پاکستان کا بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل، اچھا جتنی بھی اس پہ پوسٹ وغیرہ میں نے دیکھی ہیں یا خبریں میں نے میری نظر سے گزری ہیں، تو اس کی آپ مکمل تصدیق کر کے اس کو پوسٹ کرتے ہیں یا اس میں؟
3: بالکل ایسا ہی ہے،